Ада, то не випада. Так быть не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних сот, аж облєма зімни пот. Ада, то не випада. Зорушту вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіплепсє. Це ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жействен, у шесть не відхтял, от і годню впаде